0: bisa menjadi satu peringatan bagi orang yang kalau melayani merasakan penderitaan.
1: Nah, 这个可以治愈你侍奉内耗.
0: Dan bisa menyembuhkan energi yang terkuras di dalam Anda melayani.
1: Jadi, 当我们觉得弟兄姊妹不可爱的时候，不值得我们去服侍的时候.
0: Pada saat kita menghadapi atau merasa ada orang yang sulit dihadapi atau tidak layak kita layani, maka kita harus memandang kepada Kristus. Pelayanan kita adalah untuk Tuhan. Mungkin tiap kali kita menuang atau membuang sampah, atau mengikuti latihan, atau mengikuti satu visitasi, atau menjadi penyambut tamu atau usher di depan RKU.
1: 那我们做所有的一切都应该有属天的喜乐和尊严在当中.
0: Tidak peduli apapun yang kita lakukan atau pelayanan apapun yang kita lakukan, kiranya kita boleh memiliki sukacita ilahi.
1: 有时候我们侍奉久了，我们就觉得怎么好像没有什么效果呢？
0: Ada kalanya kita sudah lama melayani, tapi kemudian kita merasa kok pelayanan saya tidak ada hasilnya apa-apa ya.
1: 使徒保罗告诉我们说, 要竭力多做主工.
0: Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
1: 那因为在主里所做的劳苦是没有徒然的.
0: Karena segala jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia.
1: 有可能今天我们没有看到任何的果效.
0: Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya.
1: 那有可能是有一天我们都去到那里了.
0: Mungkin suatu hari ketika kita pulang ke sana.
1: 那 我们好像也没有看到什么果效.
0: Kita juga mungkin tidak melihat hasil apa-apa.
1: 但并不表示我们的侍奉没有任何的意义.
0: Tapi itu tidak berarti bahwa pelayanan kita sia-sia.
1: 所以把今天我们讲的总结为两个字啊, 一个是动机, 一个是行动.
0: Jadi untuk merangkum khotbah hari ini, saya jadikan dua kata, yaitu motivasi dan tongji.
1: Tongji motivasi sama
0: dan tindakan.
1: 我们侍奉是因为神先服侍我们，神先爱了我们，所以作为回应，我们去参与到侍奉当中。
0: Kita melayani karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita, Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu motivasi dari pelayanan adalah karena kasih kepada Tuhan, respon kasih kepada Tuhan.
1: 那我们要有实际的行动.
0: Dan kita juga harus memiliki tindakan yang nyata.
1: 那我们想一想，哎，是不是有兄弟姊妹很久我们没有打电话了？我们打个电话问一问。
0: Kita mungkin bisa mengingat kembali kalau ada saudara-saudari yang sudah lama tidak kontak, mungkin kita bisa kontak kembali.
1: 或者有生病的肢体，我们可以去探访他。
0: Atau ada anggota tubuh Kristus lain yang sedang sakit, kita bisa visitasi.
1: 或者主动的去参与到教会当中的一个服事的岗位。
0: Atau kita bisa mencari pelayanan apa yang ada di gereja untuk kita.
1: 或者是去一个非基督徒的邻舍，那里去给他一份小礼物，分享基督的爱。
0: Atau kita bisa berbagi kasih Kristus dengan cara mungkin visit pergi kepada tetangga kita yang mungkin bukan orang Kristen, membagikan pada dia sesuatu pemberian.
1: 让我们的侍奉是爱的流露，而不是压榨自己。
0: Kiranya pelayanan kita merupakan luapan kasih, bukannya memeras diri sendiri.
1: 我们一起来祷告.
0: Mari kita berdoa.
1: 天父上帝，我们感谢赞美你.
0: Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu.
1: 因着你的恩典，我们能够有今天.
0: Oleh anugerahmu kami boleh ada pada hari ini.
1: 求你使用我们每一个人成为我们身边人的祝福.
0: Kiranya engkau memakai kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami.
1: 我们把我们的教会交托在你的手中，恳求你使用这一个教会。
0: Dan kami juga menyerahkan gereja kami ke dalam tanganmu, kiranya engkau boleh memakai gereja ini.
1: 成为三宝龙乃至印尼的祝福。
0: Menjadi berkat baik bagi kota Semarang, bahkan bagi negara Indonesia.
1: 我们把教会的每一位成员交托在主的手中。
0: Kami serahkan setiap anggota jemaat gereja ini ke dalam tangan Tuhan.
1: 求你打开我们的心眼，让我们看到你赐给我们的恩赐。 我们去好好的服侍。
0: Kiranya engkau boleh buka mata hati kami agar kami boleh mengenali karunia apa yang Tuhan berikan pada kami dan kami boleh melayani.
1: 奉主耶稣的名我们祷告。
0: Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
1: Amin.
0: Amin.
2: 请大家站立， 让我们同历史历代的众圣徒一起来宣告我们的信仰。 我们齐声朗诵使徒信经。 我信上帝全能的父， 创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，必经以十字架受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。 我信圣灵，我信圣公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。请坐。教会，我们教会欢迎每一位来到主的殿一起敬拜主的弟兄姐妹们，尤其假如今天有第一次来的我们教会的，我们欢迎你，希望下个礼拜 继续来在教会里来跟我们一起敬拜主，欢迎大家。今天的奉献经文取自哥林多书12章，因为人若有愿做的心，必蒙悦纳。你是照他所有的，并不是照他所无的。我们奉献的方式有多样化，可以直接将信封投在我们大堂两旁的。 奉献箱里面，或者经过银行转账，或者在椅子后面的手机二维码奉献。我们相信我们的奉献是甘心乐意的奉献，我们手中的奉献是蒙主喜悦的奉献。感谢主。现在我们要做，请大家站立，我们一起来做我们的奉献祷告。 掌管宇宙万物的神，公义严明的天父，我们满心感谢赞美你。因你的慈爱，罪人得以重生。今日我们所拥有的美好的生活、健康、幸福，都是父神白白的恩典。父神，我们说不尽的感恩。这时，我们虔诚的带着虔诚的心来到主的殿，用心灵歌声称颂主的名，也求父神 继续不断管教我们，督促我们，让我们心完全属乎主，遵主为大，一生顺服在主的旨意里面，在主的爱里面也活出爱，荣耀主的名。这时，我们手中微小的奉献，本源自于主，我们甘心乐意的献上，求主悦纳，求主使用在各项圣工中，扩展主的国度。我们这样奉献祷告，是奉靠主耶稣基督的名。 阿门。
1: 弟兄姐妹们，唯愿上帝的爱在我们当中满溢流淌，那也内住在我们的圣灵，感动我们，让这一份爱 去流淌在我们身边的每一个人。我们一起来接受从神赐予的祝福。愿耶和华赐福给你，保护你，愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你，愿耶和华向你扬脸，赐你平安，愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在，从今时直到主耶稣基督再来。阿门。